Vi slår följande sten. Ta varann emot om vi släpper. Tycker någon av

fashionen. Så där på frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Men den terrängen är egentligen inte någon del.
1: Nej, men
0: la man,
1: du har
0: klart. Okej, men det är
1: ja, men vad? Ah. Okej. Okay. Ja.

står vid färskene. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan se hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att se hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm.

0: rocking out again. Radio Top 40.
1: Jag önskar första gången min kompis sa till mig att det är liv lika enkelt. Om det blir stramt håller du boxa som ett bälte.

grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan se hej då, jag är med på Zapp. När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att se hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Nej.
1: Men den terrängen är egentligen inte någon andel.
0: Nej, men la man, du har
1: klart. Okej, men det ska
2: ja,
1: vara
2: en sida. Ja, men va?
0: Okej.
2: Okay. Ja.

0: för det så kommer du inom här för att prata med mig.
1: Det kommer kaka in varje dag. Jag har varit kolm i fem år. Mm. Jag älskar mig dit i döden. Jag älskar mig dit ännu. Mm. Aldrig sagt det till.

grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan se hej då, amen, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att se hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm.

0: Nej.
1: Men den tränger en klick någon annan del.
0: Nej, men
1: lämna,
0: du har
1: klart. Okej, men ska
0: jag se då? Ja, men va? Okej.
1: Okay. Ja.

0: topp 40 och vi är direkt på Rådhusplatsen och jag har fått superfint besök i studio. Välkommen tillbaka till Norge, Petra Marklund.
1: Tack så mycket.
0: Hur går det nu?
1: Nej, men det går bra. Jag är lite slut.
0: Du är det?
1: Ja. Vi var i Tromsø och spelade igår. Oh. Så att vi har precis kommit hit.
0: Turnén är igång?
1: Turnén är igång. Stavanger var liksom premiär och sen har vi spelat i Sverige och nu har vi åkt tillbaka till Tromsø och idag är jag här.
0: Idag, alltså höjdpunkt idag då.
1: Alltså, men det här känns ju otroligt. Jag har ingen aning om vad jag väntar mig. Jag har sett lite ju och det ser ju liksom otroligt ut. Så att, jag vet, det kommer bli skitkul.
0: Du har nog pre-show rituals, något som är viktigt för att liksom få zen stämning liksom och ro.
1: Alltså jag måste sjunga upp. Mm. Så det har jag som en väldigt tydlig liksom grej och sen äter jag gröna äpplen.
0: Okay.
1: Det äter vi jämt.
0: Viktigt att det är grönt.
1: Ja, ja, det är liksom rätt surhet.
0: Okay. I,
1: ja. Och sen måste jag sitta själv och bara gå in i min zone.
0: Mm. Mm. Nå, jag har smugtittat lite på scenen under lydprövene.
1: Ja.
0: Nu vet jag inte hur mycket vi kan röpa, men det såg som du drev med en form på gymnastik. Ska du göra det under performancen din?
1: Ja, men grejen är att i min video så jag kom på liksom en så här konceptvideo och då gör jag plank. Och i min nya låt Mitt hjärta är en rebell så gör jag liksom plankan hela låten. Låten handlar ju om vad man liksom, finns det någon bot för en orolig själ? Mitt bot är att jag måste träna.
0: Ja.
1: När jag tränar så liksom hamnar jag i zen.
0: Ja.
1: Och det handlar den här låten om. Så att jag tänkte att jag skulle försöka gå ner i plankan och
0: mens du synger?
1: Ja, typ.
0: Okay, jag tror det må være den første. Det var første gang i historien at noen går i planke og synger.
1: Jeg vet ikke om jeg kunne sjunge, men jeg skal det i planke i hvert fall.
0: Vet du hva? Første så du gjør planken på scenen her på Vegelist, at han fører til Rådhusplassen i hvert fall.
1: Yes.
0: Petra Marklund, takk for at du kom, og vi gleder oss til å se deg.
1: Det skal bli jättekul.

0: vi slår följande stian. Ta varandra mot om vi släpper.
1: Tjena, detta är Hagle här på topp 40 på Rådhusplassen. Og jeg må bare si, uansett om du her med en haug med venner eller helt klink alene, så håper jeg at du koser deg gløgg ihjel og synger med på hver eneste.

0: att jag får vara här för första gången. Tack så jättemycket!
1: Nästa artist ut är en stjärna, alltså, från Troms. Klarar du gjette vem det är, Steffen?
2: Alltså, det må ju vara polarstjärna vår. Han med den fröjelstammen. Han som är i tjeck också. Ruben, eller?
1: Du, det var väldigt bra gjette. Det är helt riktigt. Och jag förlåt att detta låg jävla på påpeka. Men jag syns ju Ruben har väldigt kul stil. Han ser alltid väldigt, väldigt fräsch ut.
2: Vet du hva? Det får siden jeg har fått med. Jeg får litt sjalu på den stilen. Jeg vil også ha den.
1: Men det er jo bare å la seg inspirere. Men det som er greia da, Steffen, er at Ruben er jo ikke her i dag for å gå catwalk på scenen. Han er jo artist og skal synge, selvfølgelig. Og det har seg sånn at den sangen vi skal få høre av Ruben i dag, egentlig er en låt han i utgangspunktet ikke hadde tenkt til å gi ut.
2: Nei, fordi Ruben, han pleier egentlig å skrive låtene sine på engelsk, men så ble det jo slutt med kjæresten, så det blir et par ganger kanskje løpet av livet. Og da, i dagene etterpå, for å få ut alle tankene, alle følelsene sine, så begynte han å skrive dem ned, og da skrev han jo, of course, på norsk.
1: Det gir jo veldig mening. Jeg skriver også norsk i dagboka, men jeg vet ikke hva du gjør.
2: De fleste pleier vel å skrive norsk i stedet bak mindre barn, bak noen annen,
1: ja, det vil jeg tro.
2: Ja.
1: Og resultatet da, av denne skriveprosessen, det skal vi få høre her i dag. Er du klar?
2: Jeg er klar.
1: Her er Ruben med Du Lig.

Denna låt är inte bara min länge. Den är till alla som har någon i savner, som har någon de är glad i. Lag med liv för deras hela rådhusplassen! Ajo, när jag först hör det där, kan vi skapa ett minne sammen? Si yeah, jag bäst på mitt värsta, unnskyld. Jag ting jag bör jobba med, in i mig är det värsta som jag alltid har översett. För jag bäst på mitt värsta, unnskyld. Vart som sin starten, vart i Thailand, var i Köben med Kevin. Men jag längtar tillbaka hit till Rådhusplatsen och ditt smil.

pay the price. Är lätt för att fejla och vanskligt för lära att fejla. Kan spade för spade, för jag snickar den in som en laddig. Jag vill lära och älska, men bäst på att krangla. Jag får staten att ta mig tillbaka.

Behold the lies. Vaschera uslu. Kul och kliv ut med strid. Färdig och släpp, det kommer bli. Kom och visst, han går där. Fattar svart och stöttar svi. Jag kan sin egen tag och tecken upp på din. Men till sist, det är inget slitet. Det är inget slitet. Det är inget slitet. Det är inget slitet. Det är inget slitet. Det är inget slitet. Det är inget slitet. Det är inget slitet. Det är inget slitet. Det är inget slitet. Det är inget slitet. Det är inget slitet. Det är inget slitet. Det är inget slitet. Det är inget slitet. Det är inget slitet. Det är inget slitet. Det är inget slitet. Det är inget slitet. Det är inget slitet. Det är inget slitet. Det är inget slitet. Det är inget slitet. Det är inget slitet. Det är inget slitet. Det är inget slitet. Det är inget slitet. Det är inget slitet. Det är inget slitet. Det är inget slitet. Det är inget slitet. Det är inget slitet. Det är inget slitet. Det är inget slitet. Det är inget slitet. Det är inget slitet. Det är inget slitet. Det är inget slitet. Det är inget slitet. Det är inget slitet. Det är inget slitet. Det är inget slitet.

kommer inte gå way oh. Och vissa sömnar så way oh, way oh, way oh, way oh.